اے حسن دا عمل سب کوئی جانے حسن خاص ظہور ذات دا ہے احمد نام صداوے وچ عرب سنا

0: جہاں جہاں مسجد منبر منارے نہیں ویران سے تیول تاں تاں راہ کلندر والا کدان حاصل کریول کیا جو تیول لطیفہ جاری اے بھی ہنر بڑی ول حفظ کری دل قرآن سارا توڑے لکھ کتاب پڑھی ول روول خوف تنو ہک رب دے راتو ڈیہاں ڈریول اے سب گالیاں اے ہاں جے ہاں دے کر کن سنیول اے سچ لئیے تو مقصد مول للہس رب مو جا وچت مریول
1: چپا ہر گوشا
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

لوگ جھونگر کائین ایلو ہیو چیرے پلچ بن میں چائین اللہ اتے من پشائین تغیر قربانی چیر پیو